0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro veče, ovog utorka 4. avgusta želam vam i video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić, moje ime je Nataša Milosavljević, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Ukrajinski ambasador u Londonu Valeri Zalužni priznao da je ulazak njegove zemlje u NATO bajka. Ukrajina nastavlja da bude balvan kojim se udara o vrata ruske tvrđave, ocenjuju politikolozi. Broj dece poginulo u terorističkom napadu ukrajinskih oružanih snaga u blizini Gelendžika porastao na 4. Oružane snage Rusije nastavile napade na lučku infrastrukturu Ukrajine. Evropom hara nova ukrajinska mafija koju čine ljudi sa ratnim iskustvom i pristupom tržištu ilegalnog oružja, ocenjuju ruski vojni eksperti i ukazuju da podrška Kijevu može da se vrati kao bumerang. Ukoliko Savet Evrope usvoji predlog Italije za razmeštanje migranata, to bi značilo da je Crna Gora jedina evropska država u kojoj bi za njih bili otvoreni kampovi. Da li Podgorica može da se suprotstavi? Ali pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležavaju dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Ubijeno je nestalo 1904 Srba, među kojima je 1250 civila, od kojih su oko 3/4 bile osobe starije od 60 godina. Sa vekovnih ognjišta proterano je više od 220 krajiških Srba, pa rastu žrtvama Oluje u Beogradu služenje i u crkvi Svetog Marka. Operacija Oluja, koju su izvele hrvatske oružane snage uz podršku Zapada, postala jedna od najtragičnijih stranica novije istorije Balkana, saopštila ambasada Ruske federacije u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je za Srbiju važno da ima mir i dobre odnose sa Hrvatskom, ali kako je naglasio, ne onako kako su i Hrvati zamislili. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa brazilskim predsjednikom Luisom Inasijem Lulom da Silvom o daljem jačanju bilateralnih odnosa, posebna pažnja posvećena je proširenju i diversifikaciji trgovine. Opširnije pročitajte na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivodi, da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je portparol Evropske komisije Anita Hiper. A ruska muška i ženska odbojkaška reprezentacije učestvovaće u Ligi nacija 2027. godine, navodi sve ruska odbojkaška federacija.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.